Әретінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама. Деңіздің тереңінде үнсіз бара жатқан қайық елестетіңіз. Адамсыз, автономды, ұтасына бағытталған. Түркия емі бұл тереңдіктерде да сөз иесі болу үшін чара көрді. Саламатсыз ба? Қорғону өнер жайына келгенде Түркияның ақырқы жылдары жасаған қадамдары жөн ғана көргізмілерден алдығанша чоң оқияны баяндайды. Жақында әле жауылған Саха Экспо 2026 бізге жаңы системалардың жана қол қойылған келісімдердің ғана емес, ошондо эле Түркияның қорғону жаатында қандай бағыт алып бара жатқанының күшті сүрөтін көрсөттү. Бұл сүрөттө екі нәрсе өзгөчө байқалды. Біріншіден, Түркияның су астындағы операциялар үшін платформаларды жана системаларды іштеп чығу мүмкіншілігі, балким, бірінші жолу ұшындай конкретті түрді ачық берілді. Көгілтір мекендің тереңінде маңызды ролды ойнай тұрған адам башқарған жана адамсыз мини су астындағы қайықтар, су астындағы камикадзе капитансыз сүзуші аппараттар, терең суларда топ-топ болып сүзе ала тұрған аппараттар. Екіншіден, Түркия бұл системаларды ғана шығарбастан, ошондой эле адамсыз системалардың қорқыныштарына қаршы жоғарғы деңгейдегі чечимдерді іштеп шыққаны байқалуда. Албетте, Анкара бұл мәселені жөн ғана ұшқышсыз ұшуучу аппараттарды, құралды ұшқышсыз ұшуучу аппараттарды өндіру қатары қараған емес. Анда Түркия бұл деңгейге қантип жетті. Бұл су астындағы жетішкендікті басқа өлкелерден айырмалап тұрған негізгі айырмашылық емнеде? Бұл сұрақтарға біз қорғону өнер жайы бойынша эксперт Қозан Селчук Еркандын ТРТ хабер үшін берген баалоолору менен бирге карайбыз. Еркандын айтымында Түркия маалымдуулукту сез алды. Бул маалымдуулуктун өзөгүндө булар бар. Бир системаны атамекендик жана улуттук деңгээлде өндүрүп алуу жөн гана сыймыктан